0: Zjadbac si stopnimi je tu pale nas v budyskim studiu Serbskoho rozpasa dosť přijomne, ale ručeš potom z domu, stupi moj, potom bude jara horco dženca. Šešťo džincic si, napusit miše.
1: Serbski rozvoz. Povjezdže. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ranie. Niemcy sú sa čara zjazkuj žyri ve vôbiečovaniu naša viesma přichod prezentovali. Na cihodžinským vôkodžovaniu pousek jednače stáciám predstajujú sa miestrujem skupina seniorov, karnevalová skupina, vítaj pestovania pumpot, kajštež viacore remesinické závode. Honjovužická viesť by sa s druhým miestnom v Zakským krajnom vôbiečovaniu za zviazkuje finále kvalifikovala. Do večeru vozevia z počátku júlia, mytovanie je z počátku 2027 v Berlíne a viac o téme zoniče vybiu vúsovania. Miesto Budyšin má od čarovšo povestču z Češku. 10 bronzových figurov na šelakých miestnostčach rysuje s pomocou QR-kóda stavizne z prvýného miesta. Túra s mienom z Češka po budyských povestčach venuje sa miestrujem hovory z prvníky, ľudkám, rúbežníky, karaseky a připovnice. Z Češka je niečo 2,5 kilometra dlhá. V prichádze sú tiež ešte mobilné postavy predvíčané, kýž maja zájmcu tiež do mieščanských obchodov vábič. Tiež tu viac vočeročím otevrenú v biu vúsemania. Mieščanské závody ve Vojerecach sú lieto 2025 z pozitívnej bilancu odsamknili. Dozdeli vyšší mieščanosta Torsten Ruban C. Tak sú loni 1 milión euro plus nadživali. Z únaškami ze zastarania spýtnu vodu, milinu, púnom a dalnočopfotu, kajštež z vopfočku, so podielne zjavne vopkart, vúžiska hala, zastaranie ze spiešným internetom a vúžiska kúpiel financuja. Mieščanské závody Vojerece sú 100% komunálne predovzáče mesta Vojerece a viacač 300 sobudžovačerov. Nadživa letný obrot niečo 60 miliónov euro. Gmena Ralbice Rožant, dámotnú gmenskú novinu v paparanej forme dle nevúdava. To je tamnejšia gmenská rada na svojom zajšom posiedženu v obsamknova. Vôna príčina za konc gmenskej noviny sú pobrachovace přinožky. V zajších mesacach a letach ste pravidlone jenešišče Serbská základná šula Ralbice a Serbská vyša šula Ralbice vo svojom dželo rozpravjavoj. Nimo to je gmena Ralbice Rožant dotal 10-10 euro v obleto za zotovenie čišč a roznošovanie vúdava. Od štvrtka sú v Budyšine moči hučnice z USA Blue Lake International Youth Symphony Orchestra s hosťom. Niečo 70 hučníkov bydlí na niektoré dny v hostných svojbách v Honi Vúžice a zromanie s budyským modinským dujorským orchestrom tvorby zúčuje. Po probách podáža sa na zromanie exkurzie. Čera v opetachu napríklad Serbský dom a ze znachu domovinu. Dženca večer zmeja zromanie zakončace koncert v Nemsko-Serbským ľudovým živad v Budyšin. A to vane bichu, naše konstitutionske povestče, kiš namakače dale na naše internetovej strane, rune takajš v našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: V Budyšine pokaza termometr hižo 27 stopňov, dženca hišče raz znajmenša 10 stopňov k tomu přindu maximálne. Zmejeme pohony v Užice mies 37 a 39 stopňami. Cel džen svonco ledma nekajke mročovky vúľadáme, jutce hišče raz nimale to samsne, sucho a horco budže a maximálne 39 stopňov. Od bonžele sú potom tiež väčšine vetra se zlivkami pripovedžené.
0: Svesela sa povesť, što je švobkat nastupa, šodere beži, štyri po naposedmich.
1: Serbský rozvoz.

Clemens Brankačk, tole by poňa zahajú túto hodinku. Spiev skomponoval je Mirčin Veclich, text napísala je Anna Maria Zahonova. A tole jule je Sabrina Karpenterec, moda žona spieva, kavu Mirčak ište všetko do sebe vyrýva, tiež druze to inak vidžachu. Je tak hroble a tak dôr na tým dživova donišni sú i prejli. Haj, čin skončne. A zaspievaj nám.

Tam 20 euro. Štvortke so žona pola budeske policie šizivio, kiž buve zajšvih litrach v internete zjebana. Doromade je ona 120 euro zubiva, dokéž je do vopačnije ľubosče investovala. Na koncu so ukopa zobie šo jeno šulka bža. Hej, a apropos zjebania, zastojnice varnuja znova pred šokovými telefonátami. 6 štajkých pádu sú zastojnice štvortk v Budešine a vulkých Rydorecach registrovali, šužom pak sú zavovaný telefon za sohoro položili. Pravý tak.

0: Vanessa D'Amata, a Ben Harper, to běžte. Se tam hodin cítci, na půl osmiš.
1: Srbský rozvoz. Povězče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobré ráno. Niemcy sú so včera zviazkuj žúri ve vôbiečovaniu Naša viesť ma príchod prezentovali. Na cihodinským vôkodžovaniu pousy ke jednače stáciám predstavujú so miestrujem skupina seniorov, karnevalová skupina, vítaj pestovania pumpot, kajštejš viacere remeselníske závody. Hornia Vúžická viesť by so s druhým miestnom ve Sakským krajnom vôbiečovaniu za zviazkuj finále kvalifikovala. Do večeru vozevia spočatk júlia, mytovanie je potom spočatk 2027 v Berlíne. Miesto Budešín má od čarovša povestu štiežku. 10 bronzových figúru na šelakých miestnostčach rysuje s pomocou QR-ku na stavizne z prvýného miesta. Túra s mienom štiežka po budeských povestčach venuje sa miestrujem hobare z prvníkej, ľudkám, rúbiažníke karaseke a připodnice. Štiežka je niečo 2,5 kilometra doa. V príchode sú tiež ešte mobilné postavy predvíčané, kýž maja zájemcov tiež do miestčanských obchodovávič. Mieščanské závody ve Vojarecach sú leta 2025 z pozitívnej bilancu odzamknili. To zdeli vyšším mieščanosta Torsten Ruban C. Tak sú loni 1 milión euro plus nadživali. Z vúnožkami ze zastarania spýtny vodu, milinu, pfúnom a dalnočopvotu, kajštež z vopvočku, so podielne zjavný vopkart, vúžiska hala, zastaranie ze spiešným internetom a vúžiska kúpiel financuje. Mieščanské závody Vojarece sú 100% komunálne predovzáče mesta Vojarece a viac ač 300 sobúčovačerov nadživa letný obrot niečo 60 miliónov euro. Gmena Ralbice Rožant gmenskú novinu ve paperanej forme dlie nevúdava. To je tamnejšia gmenská rada na svojom zajšom posedeniu v obsamknova. Vôna príčina za kunc gmenskej noviny sú pobrachovace přinožky. V zajšich mesacach a letach ste pravidvôni jenešišče Srbská základná šula Ralbice a Srbská vyša šula Ralbice vo svojom dile rozpravjavoj. Nimo to je gmena Ralbice Rožant dotal 10 000 euro v obleto za zotovinie, čišč a roznošovanie vúdava. Od štvrtka sú v Budyšine mladí hučníci z USA Blue Lake International Youth Symphony Orchestra s hosťom. Niečo 70 hučníkov bydli na niekotre dny v hostných svojbách v Horní Vúžice a zromanie s budyským mladinským dujorským orchestrom tvorbe zvučuje. Po próbách podáža sa na zromane exkurzie. Včera v opytachu napríklad Srbský dom a ze znachu domovinu, dženca večer zmeja zromane zakončace koncert v Nemsko-Srbským ľudovým divadle Budyšin. A to one bychu naše povestče za konc týdženia, kýž namakáče dále na naše internetové stronie Rune, takéž v našej dámotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: 27 stopňov tu v Budyšine, džen sa z najmenša ešte raz 10 stopňov k tomu přindu, maximálne zmieme po Horní Vúžice, mies 27 a 29 stopňami. Celý deň slonco, led má nekajke mročavky, júce ešte raz sucho a horco pri maximálne 29 stopňach, odpondžele sú potom tiež väčšené vetra ze zlivkami šipovedžené.
0: A ja dženca popšiemy si ľud, pak tajky, kýž môž lízač, pak tajky, kýž pfúha, niedže ve vode. A poľadáme na poče našim koncu šodere beži jenicce, što je tam snano popočuna a cínače na sme Berlín. Vyskačaj stejtaj, a to junu ve Rolanach a junu ve Carnem gozdže, potek im Ruland a Schwarzheide. Niemce. Štyri ponapôsmi, što sa ty to dživáš?
2: No, reálne srbské pomenované, no? Takhle máme. Tež tam horká pola a cínače.
1: Srbský rozvoz.

0: No hej, tam si moriu, tam dre sa ľudia tiež poča. Nie celé tak horco a tužno, kaž tu vekraju, ale všiomne 26, 27 stopňu tiež maja napšikvat tiež ve Švinojušče pri Baltijskim moriu. Nemce sú jedna z dvejú sú, ktorýž zastupujete Saksku ve zviazkom finálu naša ves má přichod. Čera je si žúri z 20 členami z celé Nemske do podňa Rupendorf v okresu Sakska Švíca v úkodne Rúdne horine v Obladaua a po podňu podá sa potom bus do Užice do Nemcu. 3 hodiny dôr traješe v úkodžovanie buse a přitom sú si vile viacač, čiste ladane droje a buriane domy v Obladali. Rozhodne je za žúri predovším prašenie, kak atraktívne je přichod na kraju. V Nemcach podľa by čera za nás Katka Pöpelec.
1: Droji sú modro-červeno-bivé vupešené. S girlandami, balónkami a tiež kvitkami. Šitko sú vyšči a šo jedne dželadam, ľudžo maja vôľký posmiuk na hubamaj. Cova vies je napiata. Cova vies doživí action. Potom, zo bych hižo na krajnej runine přesvedčili a si druhé miestno vodobili, pak je to netko se zjazkovým finálom v oprodže posledný raz. Zo skýča vôľký program za žúri, kaž praje Gabriela Korchová.
2: Loni, když ješe vo sakske vôbečovanie, to sme so tak rec prvný raz také romáte zješli, a sme tie štácie romáte šli, dženca je to jenož taký pši plack a nám to poprom veselo činí. To nie je tak zlý za nás. Vone jo jara rilni, zo jen vidži, zo mo môžemo nešto na noj stajič, kde sa to jenom chce, kde šta väčšina praje poče, môžemo to romáte činč, a kde šmašte ľudí, kde šta tak rec scenáre ma praja, a praja môžemo to šafnč, naša vies má prihod.
1: Niečo 20 fachovcu z civie nemskie si vobľada, što vies vo sebe tu činí. Dybky rozdávajú sa na zakvadže vúvičových konceptu hospodárskych iniciatív, zjazanosť či veusy, tvárskoho vôtovania, zelenišťov, kajštež, škýta vobsvieta a přírody. Veusy s niečo 700 vobedlerimi je sa 10% minené mesace aktívne na přírodách za vúbeďovanie vobdželivo. Za mnohých je popravný zamier tohodla dávno docpiety, viesnú zhromadnosť skrúčiť. To je tiež Martina Wernerová tak doživiva.
3: Dokud sú tiež veľa v tej komisii, kýž sú eigentlich cúze přičaneli, a ju sobočinia, kýž je predegonier znau, a netko zeznau to, a ju, to šo nešto činivo s nami.
1: Vážny džil tutie zhromadnosť je tiež serbská rič. Kaž mi viesnenio praja, svuša vona haklevot pšeurota za so cele samozrozumlivie k viesnemu živeniu a formuje zhromadnosť rune tak, kaž mnohé naložky a tradície. Vôľký přinož k tomu vukonia tiež pestovania se serbskými kubvorkami, kotrž sú miestujem z Ralbic a Kulova, kaž napšikvat Liliana Rachelina.
4: Ja si myslím za tuto hej v okolinu je to nešto celé osobitého, so my ako pestovania serbšinu ako druhú rič poskyčamo a vopravdže od rania do popovňa serbujeme, tak so te dži si hej môža tuto serbšinu sobu zač.
1: A to je sa tiež šlachčivo. Byrnež nie sú starší so svojimi dečimi serbsce rečili, môža tole netko s nučkami. Kak živa vies je, so rúne tunle kunstodženia vo sebe jasne pokazuje. Paralelne k vopity zviazkovie žúri organizuje nemčanská môžina z niečo 60 aktívnymi čvonami zase svedžen Dorfrok. Tu pomaja môži a starí. Tie štunle generácie přesahovacú špagát svúšak v obrazi, kotruž cedža Nemčenio kež Monika Neubartová, kotra šižo cve živenie tu bydli, žiri pokazač.
5: Môžete prajmo Nemce ma přichod, tak štú všetci zromadne viesne živenie v obohače ja, a že to vypravde čive živenie voľa na svevse.
1: Dobečerio zviazkového vúbeďovania dostanú peneze hač do 15 000 €. Přitom so najlepša abo najrenča vies nemetuje, ale so zvota, slieborná abo bronzová plaketa z pošči. Hač Nemce na koncu zvoto, sliebro abo bronzu dostanú, zonia přichodnú sredu. Veuse pak sú si hižo dženca přezjedni, vúbeďovanie je ľudži romadu zvedvo a runie to je snano najlepša investícia do přichoda.

0: Kaj prajach pola da minutko raso Danske, Roskilde leži 30 kilometrov zdaljene vo Danske stolice Kopenhagen. Festival v Danske Roskilde Festival so Jensa Zahaji a je najväčší hudobný a kulturný festival Severnej Európy a na tutun mirja so tukvilo tež Serbia Mateo.
1: Wasam New Festival 3 Jensa je potekim tun start a organizatorio liča z doroma de 100 a 30 tisac ľudžimi, ki so tam na koncu haj snano okomerja a tež serbske auto je tukvilu na autodroze popuču na Roskilde Festival. Ja som rune raz poladao 640 kilometrov to zvúžice je. A je cio Serba bude tam potom za serbske možinske tovarstvo Pauk popuču a chce ja sobu pomáč zastav kromadžič, to je nemsce fant. Za to môža darmotne na festivalu so vopčilič, aj 180 šelakých vúmiočov a vúmiočov tam vústupí, so prezentuje od džensnišo hač to 4. julia od mieso Roskilde Festival v Danske a ja sem runie raz za vedrom poladal runie 25 stopňov a maximálne 40 stopňov tam horka zmia.
0: Och, to bude rejne čo potom. Hač pak tež dánska spevaka Tina Deko tam na festivalu vústupí. Ježo netko je vo na našim programe svišeč a ona spieva vo Brylach. Kajke šak tež pri tutem horcem vedre jako škyt pred svuncom trebaš. Tina Deko.

0: Če se že cua svojba za snedanskim bledom je časa dundaka, doto pak ma mati česok ište krotko poješče.
1: Dobre ranko. Miesto Budyšin ma od čarošo povestču štešku. Česač bronzových figurů na šelakých miestnostčach rysuje s pomocou QR-kóda stavizny z prvního miesta. Tura s mienom šteška po budyských povestčach vienuje sa miestrujem hobary z prvníky Ľudkam, Rúbežníky Karaseke a Připonice. Šteška je neče 2,5 kilometra dlhá. Niemce sú so čera zviazkuj žúri ve vúbečovaniu Náša vies ma prichod prezentovali a to pri cihodžinským ukočovaniu pousy ke jedna čestácia. Honie Vúžiska vies by so s druhým miestnom ve Zakským krajnom vúbečovaniu za zviazkuj finále kvalifikovala. Do večeru vozevi ja spočatk júlia, mytovanie je potom spočatk 2027 ve Berlíne. Mieszczanskie zawody we Wojerecach są loni z pozytywnej bilansu, a zamknęli to zdzieli wyższy mieszczanosta Torsten Ruban C. Tak są loni 1 milion euro plus na

Keď ju najú zmapši moja, hoď sú tam bikiniu. Jem, že ste ju nárečú snač. Ju pšareču, pri rejovať sa húbkovač a Kuba Libre húco mač.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Niemce sú sa čara zjazkuj žyri ve vúbeđovaniu Naša vies ma přichod prezentovali. Na cihodnickým vukodžovaniu pousy, ke jednače stáciam predstajichu sa miestrujem skupina seniorů, karnevalová skupina, vítaj pestovania pumpot, kajštež viacere remeselnické závody. Honjovúžiska vies bie so s druhým miestnom ve Sakským krajnom vúbeđovaniu za zjazkuj finále kvalifikovala. Do večerju vozevia z počatk júlia, mytovanie je z počatk 2027 v Berlíně. Měšťanské závody ve Vojerecach sú leto 2025 z pozitívnej bilancu odzamknili. To stýli vyšší měšťanosta Torsten Ruban C. Tak sú loni 1 milión euro plus nadživali. S vunoškami ze zastarania spýtnej vodu, milinu, pfúnom a dalnočopfotu kajštež z vopfočku so podielne zjavne vopkát vúžiska hala zastaranie ze spiešným internetom a vúžiska kúpiel financuja. Měšťanské závody Vojerece sú 100% komunálne predovzatie zače mesta Vojerece. Viacač císta sobúčovačerju nadživa letný obrot niede 60 miliónov euro. Gmena Ralbice Rožant gmensku novinu ve paperanej forme dle nevúdava. To je tamniša gmenská rada na svojom zajšom posiedžení v obsamknula. Vôna príčina za kunc gmenské noviny sú pobrachovace přinožky. Ve zajšich mesacach a letach ste pravid vône jenešišče Serbska základná šula Ralbice a Serbska vyša šula Ralbice vo svojom dželu rozprobjavoj. Nimo toho je gmena Ralbice Rožant dotal 10-10 euro v obleto za zotovenie, čistč a roznošovanie vúdava. Od štvrtka sú ve Budešine moji hučnice z USA Blue Lake International Youth Symphony Orchestra s hosťom. Niede 70 hučbníkov bydli na niekotre dny v hostných sojbách v Horní Vúžice a zhromadne s budeským modinským dujovským orchestrom tvorby zúčuje. Po probách podachu sú na zhromadne exkurzie, v obetachu napríklad Serbský dom a zeznachu domovinu a čera večer mejachu zhromadne zakončace koncert v Niemsko-Serbským ľudovým divadle Budešin. A to vone vechu naše povestče, kýž nama kače přes celkom stedžo nadále na našej internetovej strone a rune tak ve našej dámotní app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: V Budešine pokaza živé slebro 20 stopňov, pod svoj horní Vúžice vúľadáme dženca znova přes celý deň modré nebio, sluncom, ročle so ledma pokazaja. Dženca zmieme temperatúry mies 17 a 90, tak sa to načuje, aj 90 stopňami. Júce tež maximálne 90 a od pondele viesča nevedra se zľukami.
2: A jeli je tam v opražištu popoču na smír Berlín, že ješ ma byť dženca najhorcišo, ze 41 stopnimi, tam na acinače tie dve bezkače, tam ešte predsa stýtaj. To v Rulanach a v Carnem Gozdže, potek im Ruland a Schwarzheide. Cí menšine ponapočasa Čech.
0: Serbský rozvoz.